0: IKEA presenterar Ljud av förändring.
1: Tack, hej då.
2: Älskling, jag fick jobbet.
0: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
3: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
4: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
5: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
6: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö, din balkong eller din grannes balkong. Eller varför inte den där stora stenen du brukar springa förbi? Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet som du själv väljer. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
7: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
8: Får jag en tunnbrödsrulle, tack?
9: Absolut.
8: De är inne i varuhuset nu.
9: Vilka då?
8: Halva släkten. Men jag lyckades smita undan. Det är slut nu med att de åker snålskjuts på mina biltemakunskaper. De får lära sig själva.
9: Ja, precis.
10: Vi ses hos Biltema.
11: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
12: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Gör ett larmtest på verisure.se.
13: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
14: Direkt från plus ett. Det är strutsinvasion i Sverige. Allt fler köper nu och ska betala sen. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden. Som en struts.
15: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan.
16: Koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
17: Åh, Mange, dra på volymen.
18: Ja, den här rockar stenhårt.
17: Nej, det är stenskott.
19: Har stenen träffat rutan? Sväng in till rydsbilglas.se så hjälper vi dig direkt.
20: Drömmer du om Grekland och Mamma Mia? Med Allente kan drömmen bli verklighet. Nu har du chansen att vinna en lyxresa till Skiathos med Sunweb. Inklusive flyg, femstjärnigt hotell och en utflykt till de ikoniska miljöerna där Mamma Mia spelades in. Se villkor och tävla på allente.se/vinresa.
21: Välkommen till P-hus Hagastaden med över 800 laddplatser. Du kan köra till P-hus Hagastaden via Solna infart Ninni Kronbergs gata eller via Vasastan infart Dalagatan. Gott om plats för både boende och besökare.
22: Stockholm Parkering, för en enklare vardag.
21: Läs mer på stockholmparkering.se.
23: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
24: Kia.
0: Movement that inspires.
1: Välkommen till en trygg och personlig Kia-återförsäljare. Välkommen till Torvalla Bil.
2: Shoppa innan stranden. Vingåkers Factory Outlet har öppet från 9 hela sommaren. Välkommen till Vingåkers Factory Outlet, Sveriges största outlet för märkeskläder till hela familjen.

0: Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på videoslots.com.
1: Snart på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hon krymptes. Deras problem gjorde det inte.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Premiär 10 augusti på Viaplay.

0: Dirty of Music.
1: Upplev EM i dragracing på Tierp Arena 6-9 augusti. Summit Racing International ser tillbaka.
2: Se bilar och motorcyklar nå hisnande hastigheter på 500 km i timmen.
1: Ta med hela familjen. Fri entré på torsdagen och gratis entré för barn upp till 18 år i vuxet sällskap.
2: Köp biljetter på nordic.se.
3: Många drömmer om en egen gräsmatta, en vattenspridare och plats för familjen. Det måste helt enkelt byggas fler småhus i Stockholms län och inte nya betongområden. Fler borde få leva sin dröm med ett äppelträd utanför fönstret. Eller bara väckas till ljudet av grannens gräsklippare. Rösta på Moderaterna den 13 september.
4: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
5: Exclusive Cars har Sveriges coolaste utbud av pickupper. Som rejäla Chevrolet Silverado Trail Boss. Byggd för de där vägarna som du ändå aldrig kommer köra på. Upplev Silverado Trail Boss från endast 59,95 i månaden. Gör drömmen till verklighet med Exclusive Cars.
6: Alltså, vi behöver inte större. Vi är superbra. Plus, orka flytta liksom.
7: Sa du.
8: Andas! Nu kommer den första av tre.
7: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
9: Varför vänta med simskola tills barnet är 5-6 år? Vi på Vattenhuset lär barna simma mycket tidigare än så. Anmäl dig och ditt barn till något av Vattenhusets egna skräddarsydda familjebad med 32 grader i vattnet. Surfa in på vattenhuset.com och boka din kurs redan idag.
10: Att kunna simma är en livförsäkring.
11: Du vet väl att Finnlines åker till Åland? Unna dig en dagskryssning med mängder av god mat och sköna upplevelser i vårt spa. Vår kapten ser till att du är tillbaka till 18.30. Boka din resa på finlines.se.
12: På tabu.se hittar du sexleksaker, sensuella underkläder och allt för mer lust och närhet. Sedan 1967 har vi noggrant valt ut det som ger mer gnista i livet. Tabu. Tabu.se med två O.

0: Idag ska min mormor hämta mig.
1: Inte min, från statens skolor i Kambodja. Och rädda livet på bebisar i krig.
0: Aha, jag trodde hon var i himlen.
2: Låt omtanken leva vidare. Skriv ditt testamente på räddabarnen.se och ge fler en trygg barndom. Finns det något viktigare?

0: Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på videoslots.com.
1: På tabu.se hittar du sexleksaker, sensuella underkläder och allt för mer lust och närhet. Sedan 1967 har vi noggrant valt ut det som ger mer gnista i livet. Tabu. Tabu.se med två O.
2: Upp till 30 års garanti på Elitfönster. Otroligt, brukar de skriva när vi vinner tester. Ja, vi brukar vinna tester. 30 års garanti, wow! Jo, men om du vet att någonting håller i 40 år, då är det inte konstigt att du ger 30 års garanti. Det är ju bara rimligt. Vi är vad vi heter, Elitfönster. Se mer på elitfönster.se.
3: Smarta människor frågar:
4: hallå, vart tar kalken vägen efter en kalklösare egentligen? Och du, PM-slangen flyter upp i sjön. Hur kan jag fixa det?
3: Har du en fråga? Vi älskar frågor. Fråga Dal. Vi vet. Vi kan. Vi tar det personligt.
5: Vattenhuset är veckans höjdpunkt. Här hittar du babysim, simskola och vattenträning. Dessutom har vi börjat med gravidvattengympa. Alltid i små grupper och i sköna, varma pooler.
6: Att kunna simma är en livförsäkring.
5: Boka idag på vattenhuset.com.
7: Exclusive Cars har Sveriges coolaste utbud av pickupper, som lyxiga GMC Sierra Denali för alla asfaltscowboys som vill ha en pickup men oftast kör på Essingeleden. Upplev GMC Sierra Denali från endast 69,95 i månaden. Gör drömmen till verklighet med Exclusive Cars.
8: Välkommen.
9: Tjena, har ni Sava inbyggnadsfixtur hemma?
8: För att bli kopplad till en säljare, tryck 1. För butik, tryck 2.
9: Mm. Hej.
8: För öppettider, tryck 1.
10: Ring oss på Lunda Grossisten istället och prata med riktiga människor med VVS-kompetens.
11: Boställi, bygga ett kök för morgondagen med kunskap som vuxit genom generationer. Med snickeri, glädje och tradition skapar vi ett kök som håller över tid. För morgondagens hem, för morgondagens vardag. Vi på Boställi vet hur kök ska byggas och vi gör det med passion för dig.
12: En spontan utflykt, en härlig weekend eller stugsemester på Åland. Finnlines tar dig dit med två dagliga avgångar från Kapellskär. Boka din resa på finnlines.se.